le tuala sa bank teachers traders ye ni egujo mu ye kaka ye kwa ba ye nante no so we see no free ma untimi nyahwe untimi di ma force men kan cho se sisi ade kwan krote so huna mane eya wa bet na medura na jokra un sentiment fire anka ho sisi ni mo aye mra medi ma force wa daro ma bra na in fact time ni bi ento so na watwe mienu na doctor si se sei enyare wa na ye de na watwe mienu na watwe esa no ebe kakra no na ye nansa na enu fi se nro no ye be compress bia kan bom ma e bi e dro ba ko no emu efficacy no wankasa wouldn't be in an on tear drop back bet me a sound yarwani be brief is ebia o conum and so way no a sound way I can home or so no numbness and a cry a brew womb and tear be compressed no nafe abuantu uko niye yitu waba akuma anasa capsules ba akuma wa ben ya ruwa ben na indi enye yama wo inti midima fuwase saa kwa ini sonu ebe buwa inti doctor so wada roma bra inkuda hoduo ewo yefunumu obuwa no obo si so hard bens a hoduo inti mini dibro ni so osa na so echika se na so spina kwa na huna mani yao ti umu midima fuwase bra neno so entati ya case yentu wasi ya enfama mojawia ya dear friend anemia neto so debia wanisu brew de bia no wa kuma ebo kim kim kim afa moja ne so tia na etena aye boho no wa ye beta medima fo se ade betu ahwe ba bi na anyame afafie no betu ato anana no monse edo enti doctors men kan cho se bra ne mfa brani bi ento ya de so ne mo na entatia case ya de eye anemia moja wi ya de ne ento ase de ko kwa fefre ne toma ne ntimi ntena se last na meka se me anya ba ko me kwa wo bia bench so sam se e na de wa be jom so beto ade e wo se metu oko oko ntimi fani tuni nsi wo enti oba na ehuna mane na be man so de no e basa na wo se panta bo se emoja ne ni ensuo bi sa na ache no be ra ya ya ya ya mr comedy ma fo ho ne nto ase ma malaria e ka ho bi afa ni ehwe ni padua kwa ma akoma akon e na da bia doctor boda ro se wo se bro ni se garbage in garbage out e chwe se de wudi akọ inside no ni padua mu no e no na enipa be hu no e wo ni padua nani honam nani choose the son your money show ni pedu animo a won say friends skin and as appearance na aye basa enti doctor say wo didi a hwe unsuo aduane a wo die ene bia wo tie friend environment na as community nim say emuti emu ye clean na tena mu na home from apa na debi na amfa pressure me to kidney so if say kidney yade ne say no enima kra na enim panyini say wo hwe hwa nyo ma bi sa ne wusie bebre bia e de ha obeba na oso kwa defi di kesi yesu wa uniska. Ena anya biso kwa daso suwa da bea ni china ni ebebu ukuwo. Enti midima fuwase kidney ne ba ebo nkaye. Obuwa ni sisi ya chihonu. Ewo timi ya ni ya kakra o hosi ya sisi ya diye mpacho. Kidney ni timi ya saa. Ebema anasi ya tatai. Ebema ahomia waharawa emu ntimi miye uwa hwa. Uti mse ni pedria ni chenji kala. Tisa obe huo bia na jandesi dane nina. Ningi na ye gold ni hunam na ye pill ni nsaba ye white. Afena na se tatai ni ya banafi e ya yuhu. Midima fuwase. So kwa testu kidney. Ni ese kidney failure ana so hu se o kidney ne eje ne ho abrantam ne yamfa na wotwe miensa ntoso ne enhwe repair ma na ankofa asema amra wo dabi ebiam nso asitwe yade atew so o pancreas nye adwuma ye insulin ni ntumi ba glucose na ebibie wo ho doctor say me patcho sugar no ye test na wo de no eye 3 eye 4 eye dangerous ene ko 2 numbers ana se double digits na so o ha na atwa 11 12 13 ene so aye serious nti doctor say wo de no operate within say ye 6 7 8 kra na eja wuti musa akakra kakra no amaneji na atena na de no etwifa so a e de o ha obebront doctor say sicho yade ho nsem nyina no Brian manage and famani and show wakuma nen kan wakuma ya dia te so entini ni mu asisi srade a chechere ho moja ni mu odu entimi fantini nim na akuma ne bra ne ho no ye adjuma anopa wi ane anajo wonse ni padua ne yenyina ye da bada akuma ne de entimi nda wada kura don sato gogo so tim se eye adjuma chere se e wo se wadi nua ni nro ni nsuo ene mframa fa e moja ni mu ko ni padua ko anim bi se de be ye betena se enye sa ebewu anu nti ne wu o wadwini mu a na di stroke nyodwe ya de no abra wo no nti mesre wa nya do akuma ya de o se na wotwe mienu brian manage mawo na stroke ne so ba e bon kaye woti wanum na ni subreta atew so onsa e pwampwa, debi anana se e mwa ye de na a chetwen upe so tini mwa e intiminti na usawi jina wana mkroma so akoto jwe yiki kambom, uwa hwa anasi wanya blur vision, weniso aso huwa die mienu miensa, na wafunono anasi weni mfamba kune hwa ye du du du na